Má dàbí Saul o. Olúwa yóò sì tẹ́tí sí ọ. A tún rí ìgbé ayé ọmọ Jesse Dáfídì. So dàbí Dáfídì. A sọ nínú ẹsẹ̀ kejìlá ibi kíkà wa. Ó sì ránṣẹ́, ó sì mú wá. Báyìí o, òun jẹ́ ẹni pupa tí ó lẹ́wà lójú. Ó sì dára láti máa wò. Olúwa sì fún un pé dìde kí o sì fi òróró sàá ní àmì torí pé òun náà ni èyí. Ẹ wo ìgbé ayé Dáfídì. O bóyá òun pọ̀ kàkà fún ìgbé ayé bẹ́ẹ̀, òun pọ̀ kàkà fún irú ipò bẹ́ẹ̀. Báwo ni ìgbé ayé rẹ? So o ti di àtún bí torí pé Ọlọ́run ń wo ọkàn. Tó o bá ti fi ayé rẹ fún Kristi, àǹfààní rèé. O ń gbọ́ ìlérí ni, ìlérí lọ́hùn. Ọlọ́run ti fi ìran hàn ọ́, but báwo ni ìgbé ayé rẹ? Láti dé orí ipò yẹn, láti gbohun tí Ọlọ́run tó ti ṣe ìlérí fún ọ nínú ayé. Ayé rẹ gbọ́dọ̀ lọ ní ìlànà pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Tí o kò bá ti di àtún bí, àkókò nìyí láti ṣe ohun tí ó tọ̀nà náà. Kò sọ fún Olúwa pé, Olúwa, èmi nìyí o. Ẹ̀ṣẹ̀ tó wà nínú ayé rẹ tó nílò láti jẹ́wọ́ rẹ̀. Àwọn nǹkan kan wà nínú ayé rẹ tó gbọ́dọ̀ mú kúrò. O nílò láti ronúpìwàdà kó sọ pé Olúwa, dáríjì mi. Má ṣe fi bí ìsílẹ̀ láì gba ìdáríjì Olúwa. Dáfídì, ó jẹ́ ẹni bí ọkàn Ọlọ́run. Níbo ni ẹwà ìwà mímọ́ yẹn wà? Níbo ni ìwà mímọ́ yẹn wà? A sọ fún wa níyì pé ó jẹ́ ẹni tí ó rẹwà láti wò. Ṣé ó jẹ́ ẹni tí ó dá nípa ti ẹ̀mí bí? Ṣó o ti pàdánù ìsọdún mímọ́ yẹn? Ṣó o ti pàdánù ìgbé ayé mímọ́ yẹn? Ẹwà ìwà mímọ́ yẹn? Képe Ọlọ́run láàárọ̀ yìí. Kí o sọ pé Olúwa èmi nìyí. Gẹ́gẹ́ bí Dáfídì, Olúwa èmi nìyí. Fọkànkàn mi. Mú ìrírí yẹn padà fún mi. Olúwa yóò ṣe. Yóò ṣe. Ohun tí Ọlọ́run ti ṣe ìlérí fún ọ yóò ṣe. Bí o ti ṣe fún Dáfídì yóò ṣe fún ọ. Samuel sọ fún àwọn ènìyàn náà. Ẹnikẹ́ni ò gbọ́dọ̀ jókòó níyìn o. Títí ẹni yẹn yóò fi dé. Títí Dáfídì fi dé, wọn lè jókòó. A sì fi àmì òróró yàn. Eléyìí ni ìbùkún tí Ọlọ́run tí ó ní fún ìbùkún yẹn wà á rí gbà lórúkọ Jésù. Kò sí ẹnikẹ́ni tí ó gbà lọ́wọ́ rẹ lórúkọ Jésù. Kí ló tó gbàdúrà Olúwa? Fi ojúrere rẹ hàn fún mi. Ojúrere rẹ fi fún mi. Ó hàn gbangba wípé Dáfídì ní ojúrere Ọlọ́run. Ojúrere wà ńbẹ̀. Ìwọ náà lè gbàdúrà. N ò gbọ́ kó máa gbàdúrà. Olúwa, mo nílò ojúrere rẹ. Olúwa, mo nílò ojúrere rẹ. Kì í ṣe nítorí ẹ̀bùn tí mo ní, ṣùgbọ́n nítorí àánú rẹ ni o. Ohun tó ran Dáfídì lọ́wọ́ rèé o. Olúwa, ohun tó ti ṣèlérí fún mi yìí, n ò ní. Gbàdúrà fún ojúrere àtòkè wa. Gbàdúrà fún àánú ojúrere àtòkè wa. Ọlọ́run yóò sì ṣe fún ọ gbangba. Ní orúkọ Jésù tó lágbára ni a gbàdúrà. A ó gbàdúrà. Ẹ jẹ́ ká wo ìgbé ayé Sámúẹ́lì wòlíì. A sọ pé Sámúẹ́lì, ó gba àṣìṣe rẹ̀. Sá a lè tọ sọ́nà. Nígbà tí Ọlọ́run bá tọ sọ́nà. Nígbà tí adarí bá tọ sọ́nà. Irú ìwàsí wo nínú àkókò bẹ́ẹ̀? Ẹ wo Sámúẹ́lì. A ó gbàdúrà ní òwúrọ̀ yìí. Olúwa, fún mi ní ìwàsí tó dára. Láti ṣe bí Dáfídì pé, jẹ́ kí olódodo kó lù mí. Fún mi ní ọkàn ìgbọràn. Ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ bó ṣe fún Sámúẹ́lì. Olúwa fi fún mi. Mo fẹ́ kó gbàdúrà yẹ́nu rẹ kó gbàdúrà. Ohun tí Ọlọ́run lè ṣe nínú ayé rẹ ni. Ohun tí Ọlọ́run lè ṣe nínú ayé mi ni. Ó ti ṣe fún wa nígbà kan. Yóò tẹ̀síwájú láti máa ṣe gbàdúrà gbàdúrà. Ṣá a lè tọ sọ́nà látọ̀dọ̀ ọkọ rẹ gẹ́gẹ́ bí ìyàwó ilé? Ṣé ọkọ rẹ lè tọ sọ́nà gẹ́gẹ́? Ṣé ìyàwó rẹ lè tọ sọ́nà gẹ́gẹ́ bí ọkọ? Ṣé ò ní gbaná gẹ́gẹ́ bí Saul ti ṣe? Wá gbàdúrà Olúwa. Nígbà tí Olúwa tí ó bá Sámúẹ́lì sọ̀rọ̀, Olúwa ó gbà. Wá sọ fún Ọlọ́run pé Olúwa, irú ọkàn tó fún Sámúẹ́lì, Olúwa fi fún mi. Gbàdúrà ní orúkọ Jésù tí ó lágbára ni a gbàdúrà. Láìsí èméjì, a ti rí ìtọ́ni Ọlọ́run. Ọlọ́run ó jẹ́ àgbáyanu fún Sámúẹ́lì. Ọlọ́run tọ sọ́nà. A nílò ìtọ́ni Ọlọ́run.